0: Down by the river.
1: 未来もそうなんですけど、私普段あんまり未来のこととか過去のこととか深く考えないようにしています。ただただ毎日を生きる、現在に生きるというのが私の信条です。
2: 2주이상넘어가는먼계획따위는세우는게아니었다.
3: 인산들에 기대는
4: 자, 이제 한 번.
5: I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists